0: Pitsu.
1: Jok maki inu bu ing Pitsu.
0: Nyok makis ani in pit maku.
1: Nyok makis kani in pit maku.
0: Bakun sulega.
1: Bakun sulega.
0: Bakun sulega.
1: Bakun sulega.
0: Bakun